0: Hänelle kasvimaailma tuntuu olevan melkein yhtä tärkeä kuin ihmismaailma.
1: Hänelle tuttavuus jonkin kasvin kanssa on tapahtuma, jolla on seurauksia ja joka kehittyy niin kuin suhde ihmiseen. Ei silloin muisteta aikaa. Ollaan yhdessä tunnista tuntiin ilman, että tarvitsee olla mitään erityistä asiaa. Puheenaihetta on aina.